0: ČST19. Vreme je za sladoled.
1: Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.